2時の NHK ニュースです。全国の高校生が冤罪の防止を考える催しに、再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉の秀子さんが招かれ、巌のような事件が二度と起こらないようにしてほしいと述べて、再審制度のさらなる見直しを訴えました。東京千代田区で開かれた催しには、全国の高校生などおよそ100人が参加し、袴田巌さん90歳の姉の秀子さん93歳が講師として招かれました。秀子さんは、巌さんの救済に長い年月がかかったことを受けて、再審制度の不備を訴え続けましたが、先月の法改正では求めていた証拠の全面開示などは見送られました。これについて秀子さんは、今までは最新の法案に社会から見向きもされなかったので、目を向けてくれただけでも良しとしないと仕方がないと思う。冤罪事件はなくなってほしいが、これからも続くと思うと述べました。その上で、改正法が5年ごとに必要に応じて見直しが行われることについて、巌のような事件が二度と起こらないよう、冤罪をなくすような法律をぜひ作っていただきたいと訴えました。参加した高校生は、冤罪で人生が変わってしまう実感が湧きました。誰もが被害者になりうる問題だと思いますと話していました。先月28日に発生した熊本地震では、一部のエリアで各社の通信サービスが利用できなくなったり、利用しづらくなったりしましたが、発生から2日後には熊本県内全域で通常通り利用できるようになりました。これについてソフトバンクの宮川社長は、昨日開いた決算会見で、各社の間で通信のネットワークの貸し借りを行っていたことを明らかにしました。その上で、通信大手4社で相互に支え合う構造ができたのは、これまでの災害との違いだと考えていると述べ、今後も災害に備えて連携を強化する考えを示しました。さらに宮川社長は、無人の航空機を使った HAPS と呼ばれる通信サービスなどによって、災害時の通信網の強化を急ぐ考えを示しました。会社では、今月から日本の上空でこの技術の実証実験を始め、2027年度以降実用化させたいとしています。政府は昨日の閣議で、新しいウクライナ大使にサンフランシスコ総領事などを務めた大隅陽氏を起用する人事を決めました。新しいウクライナ大使に決まった大隅氏は59歳、1990年に外務省に入って、イギリス公使やイスラエル公使、サンフランシスコ総領事などを歴任し、去年9月からは外務省を休職して、中曽根康弘世界平和研究所の主任研究員を務めていました。このほか、政府はこれまでおよそ2年間ウクライナ大使を務めた中込正史氏をカナダ大使に、外務省の前欧州局長の北川克郎氏をフィリピン大使に起用するなどの人事を決めました。これらの人事は今月12日までに発令されます。続いて、株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値よりも997ドル3セント高い54,175ドル44セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 602.536 上がって 26,516.5

1.432となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円53銭から58銭となっています。1ユーロは181円53銭から54銭となっています。この時間の担当は南山でした。時刻2時5分になります。

8月5日水曜日、午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。これからの2時台はロマンチックコンサートで、今夜はジャズです。ジャズジャイアンツ、ピアノのバド・パウエルの特集、作品集をお送りしていきます。で、3時台は日本の歌、心の歌で、昭和歌謡往年の名歌手ということで、藤山一郎さんの作品集をお送りしていきます。4時台は戦争平和インタビュー、墜落者の記憶を未来へ、金属片に隠された真相というタイトルで、郷土史研究家の工藤博さんのお話です。ではロマンチックコンサート、ジャズピアノのバド・パウエルの特集です。モダンジャズのピアノのスタイルを完成させた一人、モダンピアノの父とも言われるこのバド・パウエル、1924年ニューヨークのハーレムで生まれて、1966年の7月31日に41歳で亡くなっています。それまでのピアノ、バド・パウエル以前のジャズピアノは、右手も左手もこう激しく弾いていくというスタイルだったんですが、彼の場合には右手ではですね、あのチャーリー・パーカーのようにフレーズをアドリブでどんどん弾いていって、左手は最小限のコードを押さえていくというスタイルを作り上げました。これがその後のモダンジャズピアノの基本というか一つのスタイルになっていったわけですね。で、大きな業績を残したバド・パウエルですけれども、その人生はというと、波乱に満ちたものでした。警察官からの暴行を受けたことなどをきっかけに、精神的な不調を抱えるようになって、入退院を繰り返しました。そのために全盛の期間というのはそう長くないんですけれども、録音はジャズ史上の傑作として残っています。では早速一曲、まず彼の代表的な演奏の一つであります、The Amazing Bud Powell Vol. 1というアルバムに入っているウンポコローコという曲をお聴きいただきましょう。これテイクがこのアルバム収録の時には3つ残されていて、ブルーノートのプロデューサーのアルフレッド・ライオンもどれを採用するか守って、かなり迷ったそうなんですが、そこから選ばれたテイクです。1951年5月1日の録音になります。バド・パウエルのピアノ、カーリー・ラッセルのベース、マックス・ローチのドラムスで、ウンポコローコ。

今夜の特集、バド・パウエルの特集なんですが、ピアノのバド・パウエル、その1曲目、トリオの演奏でウンポコローコでした。今度はですね、今のが1951年の録音なんですが、47年、彼が23歳の頃の最初期の、リーダー録音をお聞きいただこうと思います。 I Remember April、 4月の思い出という曲なんですが、ちょっとこの40年代の録音でスクラッチノイズなどが入っていますけれども、この前後の、録音、彼の場合そういうものが入ってるんですが、お許しをいただきたいと思います。1947年の録音、今と同じメンバーです。バド・パウエルトリオで4月の思い出。

バド・パウエルトリオの演奏で4月の思い出でした。今度はですね、ホーン、トランペットが加わったクインテットの演奏をお聴きいただこうと思うんですが、トランペットのファッツ・ナバロとテナサックスで若きソニー・ロレンズが参加した演奏です。1949年8月9日の録音になるんですが、ナバロは翌年の1950年に、26歳で亡くなって、一方ソニー・ロリンズは今年の5月に95歳で亡くなりました。そのソニー・ロリンズのまだ10代の頃の演奏になります。曲は52丁目のテーマ、これニューヨークの52丁目、当時、いろんなクラブが集まっていたんですね。セロニアス・モンクの作曲というふうにクレジットされています。ではお聴きいただきましょう。ファッツ・ナバロのトランペット、ソニー・ロリンズのテナーサックス、バド・パウエルのピアノ、トミー・ポッターのベース、ロイ・ヘインズのドラムス、クインテットの演奏で52丁目のテーマ。

バド・パウエル・クインテットの演奏で52丁目のテーマでした、まあ、本当にビバップモダンジャズのスタイルで、右手はあのチャーリー・パーカーのアルトサックスやディジー・ガレスピーのトランペットのように軽やかにこのアドリブのメロディーを弾いていって、左手はコードを押さえるというスタイルなんですね。そのスタイルで聴かせてくれるバド・パウエルですが、今度はそのディジー・ガレスピーの代表曲チュニジアの夜の演奏をお聴きいただきましょう。1951年の録音になります。トリオの演奏でバド・パウエルのピアノ、カーリー・ラッセルのベース、マックス・ローチのドラムスです。チュニジアの夜。

バド・パウエルトリオの演奏でチュニジアの夜でした。今の録音なんかは聞こえてきましたよね。バド・パウエルのうなり、あれピアノの音とは別にずっとこのうなってくるあの音がバド・パウエルの一つの特徴ではあるんですが、あの音というか声というかまさにうなりなんですがね、まあファンにはたまらないバド・パウエルらしさなんですけれども、さあ今度は1953年の録音をお聞きいただこうと思います。でこの前の52年というのは、まあ、警官の暴行があったという話が最初にご紹介しましたけれども、その後彼は飲酒もそして麻薬もあって1952年の大半は入院生活を強いられます。で明けて53年8月復帰しての録音ということになるんですが、ここではバラードの演奏です。バド・パウエルのピアノ、ジョージ・リビディエのベース、アート・テイラーのドラムス、トリオの演奏で曲はニューヨークの秋。

バド・パウエルトリオの演奏でニューヨークの秋、オータム・イン・ニューヨークをお聴きいただきました。今度はブルーノートのアルバム、彼は全部ブルーノートに5枚アルバムを残してるんですが、 The Amazing Bud Powell のシリーズですね。その中からボル3になるんですね。1957年8月の録音をお聴きいただきましょう。ここもトリオの演奏です。バド・パウエルのピアノ、ポール・チェンバースのベース、アート・テイラーのドラムスというメンバーで、ごめんなさい、1957年ですね、8月3日の録音になります。曲は彼のオリジナルですね、ブルー・パール。

バド・パウエルトリオの演奏でブルーパールでした。今夜はモダンジャズ、ビバップですね、そのピアノスタイルを完成させた一人と言われるバド・パウエル、モダンジャズピアノの父とも言われるバド・パウエルの特集、作品集をお送りしています。今度は今と同じ1957年の8月の録音、その同じ日の録音だったんですが、今の曲と同じ日の録音なんですが、そこに、トロンボーンのカーティス・フラーが加わっています。当時のカーティス・フラーは人気急上昇中の新鋭という存在なんですが、彼が加わったことでカルテットの演奏になります。曲はムース・ザ・ムーチ。

バド・パウエル・カルテットの演奏でムース・ザ・ムーチーでした。続いては1958年5月の録音でラテン風のブルースを演奏しています。バド・パウエルのピアノ、サム・ジョーンズのベース、フィリー・ジョー・ジョーンズのドラムスというトリオの演奏です。曲はバスター・ライズ・アゲイン。

バド・パウエル・トリオの演奏でバスター・ライズ・アゲインでした。で、1960年代に入りますとアメリカではジャズ不況が訪れて、ジャズの人気が衰えてくるんですね。で、バド・パウエルはそこでフランスへ渡ります。健康状態もかなり悪かったんですが、その中で録音された1963年パリでの録音の演奏です。バド・パウエルのピアノ、ジルベール・ロベールのベース、カール・カンサス・フィールズ・ドネルのドラムスで、曲は「ディア・オールド・ストックホルム」。

バド・パウエル・トリオの演奏でディア・オールド・ストック・ホルムでした。今夜はモダン・ジャズ・ピアノのスタイルを完成させた一人であるバド・パウエルの特集をお送りしてきました。最後の曲、1958年の録音で、彼のオリジナル代表作です、クレオパトラの夢。バド・パウエルのピアノ、ポール・チェンバースのピアノ、アート・テイラーのドラムスというトリオの演奏です。ではお聴きいただきましょう。クレオパトラの夢。

0: バド・パウエル・トリオの演奏でクレオパトラの夢でした。今夜はピアノのバド・パウエルの特集作品集をお送りいたしました。明日のこの時間はロマンチックコンサート、ヴィンテージ・ロック、ブリティッシュ・パンク、ニュー・ウェーブ作品からお送りいたします。では天気概況です。今日は高気圧に覆われますが、関東や東北太平洋側は湿った空気の。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け

している仙台で、今日から医療チームが診療や健康相談などを始めると発表しました。コロナ禍などを受けて、船舶を活用した医療提供に関する法律が制定されてから初めての活用となります。先月28日に最大震度7の揺れを観測する地震が発生した熊本県では、八代市内をはじめ多くの医療機関が被災し、普段の医療サービスを提供できないところも出ています。このため内閣府は、八代港に停泊している船舶を活用して今日5日から医療提供を始めると発表しました。内閣府によりますと、医師や看護師など合わせておよそ10人の医療従事者を派遣し、発熱や軽い怪我、持病などの診療や健康相談を予約なしで受けられるということです。利用ができる時間は今日は午後2時から午後8時まで、明日6日以降は午前10時から午後8時までです。午後7時半までに乗船の手続きを行う必要があるということです。コロナ禍などを受けて、2021年に船舶を活用した医療提供に関する法律が制定されてから、実際に活用されるのは今回が初めてです。赤間防災担当大臣は、被災地の医療機関は大きな被害を受けているので、今回の取り組みは他の医療機関への逼迫も防ぐことができると考えると述べました。今回の地震による製造業への影響です。トヨタ自動車は福岡県にある3つの工場について今日5日まで稼働を停止しますが、明日6日からの再開に向けて仕入れ先の状況などの確認を進めているとしています。一方、物流面での影響や当初から予定されていた工事の影響で、愛知県にある田原工場については、あさって7日まで稼働を停止します。またホンダは熊本県大津町のオートバイの工場の稼働をあさって7日まで停止するほか、埼玉県の工場では今日から、三重県の工場では明日6日からそれぞれ期間を延長して今月19日まで稼働を停止することにしています。日産自動車は福岡県にある2つの工場で今日まで一部の生産ラインを停止しますが、明日6日からは生産を再開するということです。ダイハツ工業は福岡県と大分県にある工場の稼働を今日まで停止します。三菱自動車工業も取引先の部品メーカーが被災した影響で、先週から岡山県にある工場で一部車種の生産を停止していますが、早ければ今日から再開できる見通しだとしています。また、自動車部品メーカーの愛信は、ドアやエンジンの部品を作る熊本市の工場の一部のラインですでに生産を再開していて、残りのラインでも再開に向けた確認を進めています。次に半導体の関連企業です。半導体の受託生産で世界最大手の台湾の TSMC は、熊本県菊陽町にある工場で復旧作業を完了し、通常の生産体制に戻ったことを明らかにしています。ソニーグループは同じく熊本県菊陽町にある半導体工場について、昨日から段階的に稼働を再開しました。通常の生産体制に戻るのは今月中旬になる見通しだということです。自動車向けなどの半導体を手掛けるルネサスエレクトロニクスは、地震直後に停止した熊本市の工場の稼働を昨日から再開し、3週間程度で地震前の状態に復旧させたいとしています。突販ホールディングスは、熊本県玉名市にある電子部品の工場の稼働を停止していましたが、おとといから一部で稼働を再開し、今日には地震前の生産体制に戻すとしています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時5分になります。

8月5日水曜日、時刻は午前3時5分を過ぎて、まもなく6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は往年の名歌手藤山一郎さんの作品集です。その後4時台は戦争平和インタビューで、墜落者の記憶を未来へ、金属片に隠された真相、郷土史研究家の工藤博さんのお話をお送りいたします。では藤山一郎さんの特集です。平成5年1993年8月の21日に82年の生涯を閉じられました。今夜はその藤山さんを忍びながら、その功績を歌で振り返っていきたいと思います。東京音楽学校で声楽を学んで、クラシックで培った多種から発声と美しい日本語を生かした歌唱で、日本の流行歌に新しい時代を切り開いた藤山さん。古賀政男さんとの名コンビによる数々の名曲は、戦前の日本の夢と希望につながっていきました。戦後の復興を歩む人々の心に寄り添う歌も戦後になってからはお作りになりました。そしてまた歌手としてだけではなく、作曲家や指揮者としても活躍し、日本の音楽文化の発展に大きく貢献なさっていらっしゃいます。では最初にまず丘を越えてからいきたいと思います。音楽学校の声楽科本科に在学中に、家業を助けるために、本名ではなくてこの藤山一郎の名前で歌手としてデビューして、それが学校に知られて停学処分を受けたという話はよく知られていますが、その時に発表されて大ヒットになった曲の中の一曲です。昭和6年です。作詞島田芳史、作曲古賀政男、藤山一郎さんで丘を越えて。

今夜は藤山一郎さんの作品集、その最初の曲は丘を越えてでした。これ古賀さんがマンドリンの合奏のために書いたのが元の曲ですので、前奏と間奏が長いんですね。丘を越えてでした。この丘を越えてが昭和6年12月の発表だったんですが、それよりも少し早い9月の発表がこの曲です。昭和6年、作詞高橋菊太郎、作曲古賀政男、藤山一郎さんで、酒は涙かため息か。

酒は涙かため息かでした。古賀政男さんは明治大学マンドリンクラブの創設に加わったんですが、そのマンドリンクラブの定期演奏会で発表したのが影をしたい手です。今度はそれをお聞きいただきます。昭和7年、作詞作曲古賀政男、藤山一郎さんで影をしたい手。

昭和7年藤山一郎さんの影をしたい手でした。古い音源でノイズが入ってしまいます。どうぞお許しご勘弁をいただきたいと思います。今度は昭和11年です。藤山一郎さんが学校を卒業してプロの歌手となって古賀政男さんとコンビを復活して組むようになったその第一作の曲です。作詞門田豊、作曲古賀政男、藤山一郎さんで東京ラプソディー。

東京ラプソディでした。これから古賀藤山のコンビは次々とヒットを飛ばしていきます。続いては昭和12年、作詞佐藤宗之助、作曲古賀政男、藤山一郎さん、青い背広で。

昭和12年の青い背広 でした。今度はですね、藤山一郎さんの特別出演の映画の主題歌で、双葉明子さんとのデュエットによって歌われています。昭和16年、作詞西条八十、作曲古賀政男、藤山一郎さんと双葉明子さんで懐かしの歌声。

懐かしの歌声でした。ではここからは戦後の歌に参りましょう。昭和22年ラジオドラマを映画化した時の主題歌になります。作詞佐藤八郎、作曲古関裕二で、藤山一郎さんが歌った夢淡き東京。

浅草の歌でした。明日8月6日は広島に、9日は長崎に原爆が投下された日です。当時の長崎医科大学の永井隆博士は、原爆で妻を失い自らも重傷を負いながら被爆者の救護活動に当たった体験記などをもとに記したもの、それをもとに作られた歌になります。昭和24年、作詞佐藤八郎、作曲古関裕二、藤山一郎さんで長崎の鐘。

長崎の鐘でした。続いては NHK のラジオ歌謡で生まれた名曲です。朝のコーラス番組に三部合唱で放送されると、たちまち全国の高校や大学の合唱クラブの愛唱歌になりました。昭和24年、作詞江間祥子、作曲中田義直、藤山一郎さんで夏の思い出。

夏の思い出でした。今度はラジオ体操の歌、この曲が藤山一郎さんの作曲だったんですね。昭和32年になります。作詞藤浦弘、作曲藤山一郎、藤山一郎さん自身の歌で、ラジオ体操の歌。

ラジオ体操の歌でした。今夜は昭和歌謡往年の名歌手藤山一郎さんの作品集をお送りしています。平成になって藤山さんは国民栄誉賞を受賞しますが、その際に首相官邸でベートーベンの喜びの歌を歌ったそうです。平成4年、日本語の詩は藤山一郎、作曲ベートーベン、藤山一郎さんの喜びの歌。

喜びの歌、藤山一郎さんでした。今夜は藤山一郎さんの作品集をお送りしてきましたけれども、最後の曲は青い山脈です。昭和24年になります。作詞西条八十、作曲服部良一。24年に映画化された時の主題歌なんですけれども、奈良光恵さんとのデュエットで最初発表されましたけれども、今夜は後年に吹き込み直した新しい録音でお楽しみいただこうと思います。藤山一郎さんで青い山脈。

0: 青い山脈でした。今夜は藤山一郎さんの作品集をお送りいたしました。明日はジャパニーズポップス夏に聞きたいシティポップパート2をお送りいたします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は高気圧に覆われますが、関東や東北太平洋側は湿った空気の影響を受けるでしょう。沖縄では台風13号の影響が出始める見込みです。沖縄は晴れ間はありますが、ところどころで雨雲や雷雲がかかるでしょう。海上では台風からのうねりが入り、大しけとなるところもありそうです。九州は北部で晴れますが、南部では雲が広がりやすく、雨が降るところがあるでしょう。中国地方、四国、近畿、東海、北陸はおおむね晴れて、強い日差しが照りつける見込みです。にわか雨も山沿いが中心となりそうです。関東甲信や東北太平洋側は湿った空気が流れ込み、雲が広がりやすく、雨が降るところもあるでしょう。東北、日本海側や北海道は夏空が広がるでしょう。各地の今日の天気と予想気温。那覇は晴れ時々曇り、最低気温の予想が28度で最高気温は34度。鹿児島曇り時々晴れ、最低気温29度、最高気温は36度。福岡晴れ、最低気温の予想が29度、最高気温は36度。なお熊本の最高気温の予想は39度です。高知曇り時々晴れ、25度、35度。松山晴れ時々曇り、27度、36度。広島晴れ、28度、36度。松江晴れ、最低気温28度、最高気温34度。大阪は予報が晴れ時々曇り、最低気温27度、最高気温は38度。名古屋晴れ時々曇り、26度、35度。金沢は予報晴れ時々曇り、最低気温27度、最低気温27度、最高気温が33度。新潟は天気晴れ、23度、35度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。市内の広い範囲で今も断水が続いている熊本県八代市では、自衛隊が輸送艦で入浴

れた人たちが浴槽に浸かって疲れた体を癒したり、たまった洗濯物を隊員に預けたりしていました。自宅が断水しているという60代の男性は、1週間ぶりにお風呂に入りました。汗でじとじとしていたのですっきりしましたと話していました。また避難所生活を送っているという40代の男性は、お風呂には毎日は入れないので汗を流すことができて爽やかな気分ですと話していました。輸送艦国崎の近藤浩二艦長は、お風呂で疲れを癒すことができると思うので、国崎のお湯で汗を流してもらいたいと話していました。南米ベネズエラで今年6月発生した大地震では、6000人を超える人の死亡が確認されました。ベネズエラでは6月24日、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生し、海沿いのラ・グアイラ州などで大きな被害が出ました。ベネズエラ議会のロドリゲス議長は3日 SNS で、6125人の死亡が確認され、病院で治療を受けた人は6万人を超えると明らかにしました。また撤去された瓦礫は34万6000トン余りで、大地震で発生した瓦礫全体の 16.5% だとしています。現地では今も行方がわからない人たちの捜索が続いていますが、重機の不足などから活動は難航していて、犠牲者はさらに増える可能性があります。またOCHA 国連人道問題調整事務所の報告書によりますと、被災者向けの仮設キャンプに2万4000人余りが避難しているということです。現地ではベネズエラ政府や軍の対応の遅れを批判する声が上がっていると伝えられています。ウクライナのゼレンスキー大統領は首都キーウで3日各国の大使を集めて演説し、軍事支援や経済支援の継続を改めて訴えました。ゼレンスキー大統領は、ウクライナはまさに今兵器を必要としている、大使一人一人に努力を求めると述べ、自衛のための兵器の必要性を強調しました。また日本については、関係の強化を望むとした上で、日本では大きな政治的な変化があり期待を寄せていた、しかし今のところ結果は期待したほど大きくないと述べ、支援の拡大に期待を示しました。ウクライナとロシアの間では攻撃の応酬が続き、ロシア南部クラスノダール地方の知事などによりますと、3日黒海沿いにある町ゲレンジーク郊外の村が無人機で攻撃され、子ども3人を含む7人が死亡し、およそ60人が怪我をしたということです。ロイター通信が配信した現地の映像では、無人機は海水浴客でにぎわう海岸のすぐ近くに落下し、爆発する様子が確認できます。これについてウクライナ政府の偽情報対策センターは、ロシアの防空部隊がビーチの上で無人機を撃墜したと SNS に投稿し、市民を狙った攻撃ではないと主張しました。一方、ロシア側の攻撃も続き、ウクライナの非常事態庁は、北東部のスムイ州でロシア軍のミサイル攻撃により子ども2人を含む3人が死亡したと4日 SNS に投稿しました。この時間、南山がお伝えしました。4時5分になります。

8月5日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。4時台は戦争平和インタビューです。今週シリーズでお伝えしている戦争平和インタビュー

0: インタビュー。3回目の今日は宮崎から郷土史研究家の工藤博史さん、72歳のお話をお伝えいたします。工藤さんは太平洋戦争の終結前後、宮崎県高千穂町の山奥で起きた2つの墜落について調査活動を続けてきました。一つは戦後発生した10人から12人乗りのアメリカ軍の大型爆撃機 B-29 の墜落、もう一つが終戦直前に起きた旧日本軍の一人乗り戦闘機はやぶさの墜落です。それぞれの事故でアメリカ兵12人と日本兵1人が亡くなりました。工藤さんは高千穂町に日米両軍の慰霊碑を建て、30年以上追悼を続けてきました。活動を始めたきっかけは、登山中に一つの金属片を見つけたことでした。長さ40センチほどの小さな金属片という限られた手がかりから、工藤さんが生まれ育ったふるさと高千穂町に一体どんな戦争の痕跡があるのか、数々の困難と向き合いながら調べてきました。戦前から地域で暮らす人に話を聞いたり、米軍の資料を取り寄せたりと調査を重ねた結果、金属片は墜落した B-29 の破片だと判明したのです。今ではその事実を次世代に伝える活動も行っています。宮崎の山奥で祈る平和への思いを、宮崎放送局の池田遥アナウンサーが伺いました。
1: 工藤さんはおよそ40年前の1987年9月高千穂町の親父山を登っている途中で B-29 の破片を見つけたんですよね。
2: はい。
1: この日の様子詳しく教えていただいてもよろしいですか。
2: 今から39年前の1987年ですけども、若い時から山登り大好きで、特にこれ私のふるさとの山ですけども、9月の23日ちょっとやっぱり秋の気配を感じるようなこう肌触りの、登山には最適の日でした。親父山の山頂からですね、ちょっとこう下りになっておりまして、
1: はい、
2: ちょっと道はあまり良くないんですが、そこを歩いていましたら、登山靴のつま先にですね、どうも金属製のものにつまずきまして、木の根っことかそういうのにはこう登山中はぶつかるんですけども、根っことは感触が違う、なんだか金属製のこの足衝撃が足にありまして、こんなところになんであるんだろうなというのは思いましたね。
1: その引き抜くのも結構力がいったんじゃないですか。
2: そうですね、かなり登山道の土の中にこう深く刺さってましたので、力を込めて引き出してみたんです。40センチぐらいのですね、非常に精巧にできた部品で、アルファベットで刻字されてますし、綺麗な数字の記号も入ってましたので、これは何か精密な機械の部品だろうなと思いながら、一応取り出してですね、しばらく眺めてみましたけど、何なのか想像できなかったですね。その場所がですね、人家からはかなり遠い場所ですし、近くに林道もないので、これは何か麓からこの持ち上げられた、そういう人為的に持ち上げられたものではないなというのが一つとですね、かなり精巧に作ってあって、錆ももちろんないですし、かなり精密な部品なので飛行機の部品かなとも思ったんですけども、その飛行機本体はどうなったのかな、もしかしたらこの付近に墜落したのかなというこう想像はしたんですけど、そういう知識情報も得てなかったし、聞いたこともなかったんで、それにしても不思議だなというのをずっと思ってました。やっぱり正確に調べて記録としてはまず残すべきではないかと、もっと掘り起こしてみる必要があるなと、

0: これは偶然山でこの金属に出会った私の役割かなというのはずっと思ってました。
1: 金属と出会ったからにはやらなきゃいけない。まず工藤さんは何から始められたんですか？
0: この山から一番近いところにある集落の古老に聞けば何か情報が出るんじゃないかなと思いまして。
1: 古老、つまりは地元の長老にあたる方だと思うんですけれど。
0: まあその地区の古老にですね、いや実は私山の尾根でこんな見たことない部品拾ったんだけど、もしかしたらまあ昔この山で何かその飛行機の墜落したというような事故はなかったか、そういう事実はなかったのかというのを古老に聞いてみました。まだ当時はですね、まあ、実際に戦争に行ったり、またこの現場に行ったりした方がいらっしゃいましたので、5、6人には聞いたような気がします。そうしましたらですね、その彼らが口を揃えて言ってることがありました。第一点がですね、終戦からわずかたった雨続きの日の朝のことでした。この山の付近に墜落した飛行機がありますと。もう一つはですね、その飛行機は米軍の B-29 で、十数名の無残な遺体があり、警防団、今でいう消防団ですね、が登って埋葬したと。その飛行機には大量の見たこともない物資が積んであって、それが散乱しておって、長期間、近隣の村々からですね、大勢の住民が、それを回収に上り続けたと。そしてそれを持ち帰って利用したと。この3点が共通していた事実でした。ただもう一歩踏み込んで、じゃあそれは正確には何月何日で何人亡くなって、アメリカの何という飛行機で何人が亡くなってたのか、何の目的でその飛行してぶつかったのか、その事故の原因は何なのかと、これについては全く分かりませんと。終戦直後で私たちも非常にもう疲弊して毎日過ごしていくのがやっとで、それは分からないと。しかもアメリカの飛行機のことで、具体的なことは全く分かりませんということでした。
1: 現地の方にお話を伺うだけでも相当時間もかかったでしょうし、そこからまたさらにいろんな資料を片っ端から調べてきた、相当時間もご苦労もかかったんじゃないですか？
0: それ以上具体的な証拠を証言を得ることはできなかったものですから、私は地元の、このエリアが高千穂町というところになるんですけども、その町史あるいは県史、もしかしたらもっと詳しく載ってるかなと思ったのがですね、一番麓にあった、もう今は廃校でありませんけども、五箇所小学校の創立100周年記念誌というのがありまして、それを取り寄せまして、卒業生のいろんなこの思い出が載ってるわけですから、それには何かないのかなと思って期待して開いたんですけど、一行も記載もありません。また当時の新聞のマイクロフィルムも図書館に行って全部調べてみたんですけども、一行も書いてありません。
1: そこから道筋が見えてきた、光が差してきたのはいつ頃だったんですか？
0: 当時延岡市に住んでおりまして、よく行く古書店があったんで、そこでこう何気なく本を見てみましたら、ある本に出会いまして、そのタイトルはですね、「大地に詰めする思い戦中戦後の開拓の記録」という 1982年に出された本ですけども、それを何気なくめくっていましたら、込み出しに B-29 墜落と書かれた内容がありまして、それを貪るように読んでみましたら、まさに私が古老から聞いた話そのものでした。
1: B-29 墜落っていう文字を見つけた時って工藤さんの気持ちはどうでしたか？
0: その原稿を書いたのものがですね、その墜落現場の麓にある村の方でしたし、まだ当時ご健在であったということで、この方には具体的な話が聞けるなと、これで一歩も二歩も調査が進むなというその期待がありましたね。ご感傷に住んでおられる甲斐秀邦さんという方が書いておられましたので、早速ですね、その本人に面会を申し込みました。直接会ってお話を聞きたいというので、本人にお会いしたんです。本人はですね、当時現場に行った時は16歳の若い消防団員だったと。とその後アメリカから調査隊が来て現場に一緒に行ったと。で、彼らの遺体を見た時に、金髪で青い目の若者が多数無残な姿で亡くなっていたというのがずっとやっぱり自分の脳裏に焼き付いていると。彼らにも家族があり、恋人があり、ふるさとがあり、したのにこんな山の中で亡くなってかわいそうだったな、でも自分たちは自分の家族が食べるのが精一杯で、そこまで目を向けることはできなかったというのを強く私に話してくれましたね。
1: そのお話を聞いて、工藤さんどう感じられたんですか？
0: もちろん私は戦後の生まれなんですけども、実際に現場に行った方のですね、感情というのはまた違う、この活字で見たのとは違う思いがあるんだなと。やっぱりちょうどもうすぐ戦後50年になろうとしている時でしたので、やはり戦後50年経ってもその現場のことはやっぱり鮮明に残ってるんだなというのを思いましたね。
1: 今のところまでは工藤さん、ずっと地元の中でこう調査を続けられてきたかと思うんですけれど、次どこに手をつけようとされたんですか？
0: これはもうやっぱり日本での調査ではもうこれ以上のいわゆる状況証拠の入手するのは無理だなと思っておりましたところですね、たまたま私の知り合いが米軍の横田基地に知り合いがいるということで、そこの関係者を通じて問い合わせてあげるよと言ってくれた友人がおりまして、彼が連絡を取ってくれたのがですね、アラバマ州にある米空軍歴史研究所というところに、こういう事実ありやなしやと、もしあったら詳しいその報告を欲しいということで連絡を取ってもらいました。
1: そのお返事は来たんですか？
0: 私が金属片を発見して3年後のことでした。向こうからの返答はですね、そのような墜落の事実を確認することはできませんという言葉で、これはいよいよ難しいなと思っていましたら、しばらくしたらですね、同じ歴史研究所からその墜落の事実を発見したと。それに加えてですね、そういう日本で我々の勝手の仲間のことをその調べてくれてるのはありがたいと、何でも協力するというような手紙とともにですね、全26ページのですね、事故調査報告書が届きました。内容を要約しますとですね、米空軍の B-29 であると。で、墜落した日時は 1945年、

0: 8月30日朝8時半。飛行目的はですね、テニアンから福岡県、今宮若市になってますけども、そこの宮田町にあるですね、あの連合軍の捕虜収容所に救援物資を投下する目的で飛行中に庄司岳の尾根に接触して親父山の北西斜面に激突して墜落炎上したと。搭乗員は12名、その後どう対応したかということまでつぶさに書いてありました。その中で私はあの、当時日本は敗戦国で本当打ちひしがれていたと思うんですけども、6カ所に遺体を埋却したと、
1: はい、
0: それにそれぞれに十字架が立ててあったと。当時やはり日本人だけで現場に行っても、そういう対応したんだなというのはやっぱりあのなんか熱い思いがありましたね。
1: B29 の墜落の事実を調べていく中でまた新たに全く別の日本の戦闘機の墜落も分かったですよね、
0: はいはいはい
1: はい、これ両立して調査を進めていくっていうのは相当もう考えるだけでも大変なんじゃないかなと思うんですが、
0: 当時役場にいた職員ちょっと知り合いがいまして、実は私今こういうことを調べてるんだけど何かもっと詳しいことわからないかと、ここまでは調べたよと問い合わせたところですね、
1: はい、
0: 全く今度は別の話が飛び込みまして、実はその B29 が墜落したその年に同じ村の中に日本軍の小型戦闘機が墜落したという、
1: うん、
0: あのこともあったんだという話を突然聞きまして、すぐ思ったのがですね、もしかしたらこの B29 とこの日本の戦闘機はそういうお互いに交戦中でのお互いにそういうその結果で墜落したんじゃないかなと思ったんですけども、明らかに B29 は終戦直後であると、これは間違いないということと、この日本軍の戦闘機は逆にですね終戦直前だという話が残っているもんですから、お互いに終戦を挟んで日米両方の軍用機がしかも同じつながった山の中に墜落したという事実にですね、ものすごいインパクトを受けまして、じゃあこれはあの私は日米両方の軍用機を調べることになったわけです。
1: 戦闘機日本の墜落についてはこの後どんな調査が進められたんですか？
0: この地区に軍人墓地というのがあるんですけども、あの非常に珍しいんですけども、それぞれの戦死者があの一つの墓石で祀ってある小高い丘があります、
1: はい、
0: そこに193基あるんですけども、それに書いてあるのがですね、昭和20年7月27日小川地山中にて航空事故により殉職、陸軍軍曹徳義人墓と書いてあります。
1: はい、
0: ああこれを見てですね、私はこれは実際墜落事故があったんだなというのでですね、さらにあの地元でもっと調査をしまして、
1: うん、
0: 徳という名字ですから、この地区あの地域にはですね全くない名字なんです。でどこの方かと聞きましたら、どうも東京らしいと、
1: うん、
0: 遺族は知らないんじゃないかなというのをまずその時点で私は強く思いました、
1: うん、
0: 日本の小型戦闘機、これはあのはやぶさ一式戦闘機のはやぶさなんですけども、
1: はい、
0: いやこれだと、あのすぐ分かるだろうと思ってたんですが、これも地元でもちょっとそれ以上のことは分からないと、
1: うん、
0: いうことで防衛庁の戦死資料室と いうところがいろいろな資料を提供してましたので、そこにも問い合わせをしてみました。すぐに担当の資料の専門官から帰ってきまして、
1: はい、
0: その飛行いわゆる搭乗員は昭和20年の8月の7日朝鮮海峡にて殉職という報告になっておりますという、
1: うん、
0: 知らせが返ってきたんでですね、
1: はい、
0: いや間違いなくこちらでは7月27日にその山の中で墜落してたのに公式報告が8月の7日で朝鮮海峡全く反対方向であると、
1: はい、
0: じゃあ遺骨も確かにあったと、
1: うん、
0: 聞いてるのでこれで全く不思議だなというのは強く思ったんですね。まあ、方向的には全く真逆なんです。
1: 地元の方が言っていることと公式の記録に、
0: ええ、
1: いろいろと違いがあるぞと、はい、どんな思いで調査これからも続けようっていうモチベーションになったんですか？
0: やはり私のふるさとの山深くにですね日米の両方の軍用機が落ちてると、
1: うん、
0: でしかも遺族もはっきりしないというようなことで、まあ、お互いに若い搭乗員たちが国のためにそのお互いにその、まあ、戦争という結果になったわけですけども、もう戦後50年になってもこう人知れず眠っているのは何としてもやっぱり掘り起こすべきだなと。それで戦友会が持っていた冊子を取り寄せまして、それで昭和20年当時いわゆる亡くなった当時の遺族の住所氏名が載っておりました。それにその冊子にですね、でそこにですね手紙を書いたんですけども、
1: はい、
0: すぐ折り返し電話がかかってきました私に、
1: うん、
0: で私が思っていた通り遺族はですねこの場所で亡くなったというのはご存じなかったですね、
1: うん、
0: 非常に向こうもびっくりされてました。まあ、朝鮮海峡という戦死の候補は受けてると、
1: はい、
0: でもしばらくして父から熊本県とある県の、まあ、境で亡くなったとは聞いてると、
1: うん、
0: でも宮崎というのは全く知りませんでしたと、
1: うん、
0: いう返事で、その兄弟の方、まあ、お姉さんと妹2人がですね訪ねてみえました。その墜落した現場とですねその軍人墓地にですねちょうど雨が降って山桜が綺麗に咲いてるときでしたけども、私がご案内してですね47年ぶりの再会でした。やっぱり雨に濡れた墓にすがりついてですね、あここにいたのねという声をかけられたのが印象的でしたね。もっとおっしゃったのがですね、お母さんが待ってるよと、で一緒に帰ろうという話でした。その母はですね3ヶ月後に亡くなりましたね。
1: 連絡が取れてなければその瞬間もおそらくなかったかと思うんですけれど、はいはいはい、工藤さんの思いはどんな気持ちがありましたか？
0: 私がこういろんなチャレンジしたのも無駄じゃなかったかな。もし私がしなかったらもう知らないままにねなってたんだろうな、何年経ってもそのままになってたんだろうなとは思いましたね。47年ぶりの再会にまあ少しはお役に立ったのかなと思いましたし、遠く離れたアメリカの遺族にもやはりね、なんか来て現場を案内したいなという気持ちはその時湧きましたね。
1: うん、そこでまた新しく工藤さんが始めようと思われたのが日米合同の慰霊碑を作ることだったんですよね。
0: 調査をする中で、まあ私がこう取材をした、まあ、古老たちとか 関係者の中でですね、

0: もう戦後50年で同じエリアに亡くなった日米合同で慰霊しようという機運は盛り上がりましたね、
1: うん、
0: それは非常にありがたかったことだし、いや戦後50年に向けて慰霊みたいなのをやりたいなというのはですね、やはり子供たちの気持ちの中でどっかでやっぱりこう整理がついたのかなという感じはしました、
1: うん、慰霊碑も日本とアメリカと別々に作るっていう考えももちろん方法としてあるかと思うんですけど、それをあえて合同にしようと思われたのはどうしてなんでしょうか。
0: やはりもう戦後50年は経ってると、まあお互いに勝手は敵として、まあ戦ったわけだけど、もう戦も終わって平和な時代になっていると、国を越えて、まあ縁があったというとちょっと語弊がありますけども、同じ山の中で亡くなったお互いの若者、日米両国の若者を、まあ、弔うにはもう合同でいいんじゃないかというような、まあ話は最初からそういう話でこう先に進んでいった感じがします。
1: ご遺族は合同の慰霊碑を建てることについては何かおっしゃってましたか。
0: どちらもですね、いやそれは非常にいいことだということで、異議を唱える方はいらっしゃいませんでした。やはりお互いに平和をこの求める気持ちというのは一緒だし、まあ勝手はお互いに敵であったかもしれないけど、まあ、戦争終わって50年経てればもうそんな垣根はないんじゃないかなというのは共通であったと思います。
1: 慰霊碑を建てるというと当然お金も時間も人手も必要だと思うんですけれど、
0: はいはいはい、私が最初に金属片を見つけてから7年後1994年ですね、B29 が墜落した一番近い麓の村でメンバー18人で発起人会を開きました。あくまで草の根の手弁当でスタートしましたので、まずお金をどうやって集めるかと、いわゆるその慰霊碑を作る費用、まあその他いろんな費用をどうするかということでなったんですけども、たまたまですね、ちょうど戦後50年というバックグラウンドがありまして、非常にマスコミがですね、いろいろ取材をしてくれました。でその時にこういう案があるんだけどというのをですね、お話しましたらですね、非常に反応がやっぱりありまして、皆さん募金にですね本当に協力してくれました。これは非常にありがたいことでした。それとありがたかったのはですね、この墜落した場所の、まあ、五ヶ松地区というんですけども、やはりここは一番近い地元ですから、全校家族ぐるみで募金に応じてくれました。この募金総額はですね458万6000円、口数がですね1133口でしたから、やはり地元の人の本当に協力、そしてこのマスコミの皆さんの取り上げというのが非常にプラス思考に働きまして、今考えてみたら我々ながら仲間とよくやった、短期間にこれまでやったなというのは今振り返って思ってます。
1: 1995年の8月に平和記念碑が目標通り完成して、
0: はい、
1: で私も先日ね工藤さんと一緒に現地に訪れて記念碑を見てきたんですけれども、鐘が設置されてましたよね。どんな思いを込めてこうしたデザインにしたんですか。
0: 13名が丘からこう見える山で亡くなったわけですよね、
1: はい、
0: まあ、鐘は小さいんですけど、やはり鐘を鳴らし続けることが 必要かなと、まあ、小さな響きなんですけども、あの丘からあの、まあ、世界中に向けて小さな鐘でもやっぱり鳴らし続ければその意義があるなというので、まあ、鐘をつけたんです。
1: 一方でぶつかった壁っていうのはなかったんですか？
0: まあ、一つにはですね、やっぱりあのアメリカの遺族にどうやって連絡を取ろうかと、
1: うん、
0: 日本の遺族だったらあの、まあ、簡単に電話とかあのできるんですけど、まずアメリカの遺族をどうやって探そうかと、その果たして大丈夫かなというのはあのあったんですけども、これもですね、やはりマスコミの方に非常に協力していただきまして、アメリカの遺族も発見することができました。それはありがたかったですね。アメリカの退役軍人局に連絡を取りまして、我々のもとにあの招待するからあの来れるんだったら手紙かファックスをくださいと言いましたらですね、あの意外と早い時期に返事が来まして、うん、2名来まして、ファックスで来たような気がするんですけども、ぜひその身内が亡くなったところにぜひ訪ねたいと、それには喜びましたね。
1: 実際にその完成時っていうのはどのようにお披露目したんですか？
0: あの日米の遺族とも協力してくれた方、地元の方、まあ、地元の方もたくさん来ていただいてですね、まあ、除幕式をやりまして、まあ、感激してよかったなと思ったのはですね、まあ、日本、まあ、特産の遺族とアメリカの遺族がみんな抱き合ってですね、お互いにあの若いそういう隊員が亡くなったのも乗り越えて、あの同じその慰霊碑の中に組み込んだのはよかったかなと思いました。
1: 慰霊祭の翌日にはそのアメリカ兵のご遺族の方と墜落現場までね、その慰霊の登山をしたですよね。
0: その時はね、少し小雨だったですね、
1: うん、
0: 小雨だったんですけど、遺族が言われた言葉を覚えてます。あのまだそこはあの自然林が残ってまして、まあ、当時のまま、まあ、少し残骸も残ってるようなところですけども、まあ、兄はこの素晴らしい自然の中で小鳥のさえずりを聞きながら、兄の魂が眠っているので安心したよと言って私にお礼を言われたのは覚えてますね。ここがあなたのお兄さんが亡くなった場所だよと私が声かけたらですね、あの大きな声で発声されたのがですね、ゴーホームなんですね。
1: ゴーホーム、
0: これは徳さんが一緒にお家に帰ろうということと全く一緒だと思うんで、やっぱり遺族にとっては日本もアメリカもないんだなというのは感じましたね。
1: その言葉を聞いて工藤さんはどう思われましたか？
0: うん、まさかあの一辺の金属片 に出会って8年目の夏でしたけど、
1: うん、
0: まさかここまで来るとは思ってなかったんですね。自分に自分で言葉をかけるとすれば、よくこの小さな金属片からここまで手繰り寄せたな と、うん、と思いますね。
1: 工藤さんはこの記念碑ができてからほぼ毎年記念祭をされてるんですよね。
0: 今年で30回ですね。30回目です。
1: 30回目、
0: あのコロナの時に1回あの中止したんですけども、毎年あの8月30日に近い日にあの開催してます。
1: うん、
0: あの毎年必ず参加してくれるのがですね、熊本にありますあの米軍 あの連絡将校が熊本にあの2人駐在しているんですけども、彼らは必ずあの参加してくれます。
1: うん、
0: あと地元の方と山の仲間、あるいは最近ではですね、地元の一番近いところにある小学校 あの児童が参加してくれてます。イベント自体はそんなに大きなイベントじゃないんですけども、 まあ、一緒に活動してくれる仲間、まあ、若い仲間もいますし、全くあのイベントは手作りなんです。あの行政には全くあの頼っておりません。全く手作りだけど、仲間とこうやって毎年つないでいけるのはありがたいし、子どもたちの参加もありますし、まだあの鐘が平和の鐘を鳴らし続けるというのは、今後これからも鳴らし続けることができて、次世代へも引き継げるのかな、まあ、風化しないように続けたいなという思いですね。
1: あの最初の記念祭、除幕式からも遺族の方は参加されているんですか？
0: 最初は日米遺族が来ましたけども、あの偶然にもですね、戦後70年目に、今あのネット社会が発達してますので、いろんな情報を得たあの遺族がおりまして、戦後70年目にも家族7名が参加されました。昨年あのアメリカから遺族が来た時にですね、地元の小学校の全校生徒が参加したんです。その小学校1年から6年生、全校生徒でも30名くらいしかいないんですけども、それを見た遺族がですね、このイベントはあの未来だと言ってくれたのが非常にありがたかったですね。
1: 未来、
0: そうですね、やはり子どもたちが、まあ、参加することによって、やっぱり次の世代へ語り継げるし、やはり風化させたくはないなと思ってます。
1: この金属片を見つけて、そして慰霊祭を今もなお続けてらっしゃる工藤さんの思いの根底にあるところは何なんでしょうか？
0: もちろん私はあの戦後生まれなんですけども、こういう調査を進める中で、まだまだあのいろんな話を聞けて、まだ書いて残すこともできたと。でもこれをやっぱり次の世代にどうやってこうの伝えていくのかなと、という役割があの私の世代にはあるんじゃないかなとは思ってます。
1: それから記念祭、慰霊の登山、それ以外にもまた語り継いでいく形っていうのを工藤さんの中で今考えてらっしゃるんですよね。
0: まあ、できたらですね、墜落現場に近い、まあ、同じ実行員の仲間の近くにでも、まあ、小さな平和資料館、まあ、小さなスペースでも作って展示したいなとは思ってます。昭和19年ぐらいか、1944年ぐらいに、その家族に宛てた手紙が十数通あるんですけども、それの原本をですね、私がいただきまして、今翻訳作業をしているところです。あの遺族からいろんな当時の新聞報道とか、いろいろなあの記録写真等もたくさんいただいてますので、何らかの形でどっかで展示できたら、あの次の世代に語り継げるのかなと思ってます。
2: 72歳の工藤さんは、自らは戦争を体験しておらず、家族で戦死した人もいません。しかし戦争を体験した人から直接話を聞けた最後の世代であることも事実。生の声に基づいて戦争の悲劇を伝えられるのは、私たちの世代がラストチャンスではないかと考えていますと話していました。また30回目となる今年の記念祭は8月28日金曜日に行われる予定です。地元小学校の5、6年生10人が参加する予定だということです。工藤さんが今後も若い世代に語り継ぐ活動を続けるため、金属片を見つけて40年となる来年を目標に、高千穂町内で新たな資料館を開設する予定です。戦争平和インタビュー3回目の今日は、宮崎から郷土史研究家の工藤博さん、72歳のお話でした。 では音楽をここでおかけします。リチャード・クレーダーマンのピアノの演奏で天使の答え。

リチャード・クレダーマンのピアノで天使の答えでした。続いては花言葉。今日の花は草共竹桃、花言葉は同意です。草共竹桃は北アメリカの東部を原産とする多年

草で、日本へは明治時代に観賞用として入ってきたとされています。共竹桃とありますが、分類としてはこの共竹桃科ではなくて、花の姿が共竹桃に似ていることからこの名が付けられたといいます。で、別名は花魁草。こちらはですね、香りがあの花魁のおしろいに似ていたから名付けられたと言われています。草丈は1メートルから2メートルほどになって、夏から秋の初めにかけて茎の先に植物の穂のような形をした水状の花を咲かせます。色は鮮やかなピンクや赤みを帯びた紫が代表的ですが、白や淡いピンクの園芸の品種もあって、直径3センチから4センチほどの先が5つに割れた花が密集して咲く姿がとても見応えがあります。蜜を多く含む花ですから、蝶や蜂などが集まってきて夏の庭に賑わいを添えてくれる花でもあります。花言葉は同意。一本の茎の先に数多くの花が寄り添って咲いている、その姿全体として美しい花の穂花穂を作る姿がその由来の一つと言われています。今日の花は草共竹桃、花言葉は同意です。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、それでは今度は溝口はじめさんのチェロの演奏で優しき伴侶。

0: 今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送になります。11時台、0時台はミッドナイトトーク、テーマは私の元気の源ということですが、シンガーソングライターの山崎ハコさんがゲストです。1時台は深夜便アーカイブス、スポーツ明日への伝言のアンコール、巨人 V9 を支えた大エースに聞く、その前編です。元プロ野球選手、野球解説者堀内恒雄さんにお話を伺っていきます。高校野球、甲子園で今日から始まりますね。暑い中ですが、体調に、応援する方も、そしてプレーする皆さんも気をつけて頑張ってほしいものです。2時台はロマンチックコンサートでヴィンテージロック、ブリティッシュパンク、ニューウェイブ作品からお送りしていきます。さらに3時台の日本の歌、心の歌はジャパニーズポップス、夏に聴きたいシティポップパート2です。4時台戦争平和インタビュー、広島は心の薬、イラン戦争被害者と共に歩む、 NPO 法人理事長の津谷静子さんのお話。今夜の深夜便、みんなの子育て深夜便、今夜の担当は吉野清アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご利用ください。皆さん、新しい一日ぜひ健やかにお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。時刻は間もなく5時になります。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月5日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、東京から市民自らが地元の魅力を見つけて発信する活動についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は知っておきたい災害時の栄養というテーマでお送りしています。3回目の今朝は

0: 部制に加え、甲子園では初めて女性審判がグラウンドに立つなど、新たな一歩を踏み出す大会になります。暑さ対策はもちろんのことではありますが、仕事の日でも2部制のおかげで帰宅後に試合を観戦できるのは高校野球ファンとして嬉しい限りです。
1: 確かに。
0: この大会から新たなスターが誕生する瞬間を今年も楽しみにしています。頑張れ高校球児といただいています。
1: はい、今日の開会式夕方4時からです。 NHK では開会式含めて全ての試合テレビとラジオで中継し、 NHK1 でも同時配信、見逃し配信をします。お楽しみに。ではまずはニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
1: 熊本県で震度7の揺れを観測した地震から1週間が経ちましたが、気象庁は今後1週間程度は震度5強程度以上の地震に引き続き注意するよう呼びかけています。そして今日熊本県内では危険な暑さが見込まれています。復旧作業の際も休みを取るなど、できる限りの熱中症対策を心がけてください。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県の宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。気象庁は昨日の会見で、地震は増減を繰り返しながら緩やかに減少しているが、依然として活発な状態が続いている。地震の発生前の平常時と比べると最大震度5強程度以上の地震が起きる確率は80倍程度になっていると述べ、1週間程度最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけました。そして今日も熊本県では気温が上がり、危険な暑さとなるところもある見込みです。最高気温は熊本市で39度、天草市牛深と人吉市で37度と予想されています。気象庁は復旧作業の際には休みを取りながら暑さに備えてほしいとして、熱中症対策を心がけるよう呼びかけています。また台風13号の影響で熊本県では明日以降雨や強風高波の影響を受ける可能性があります。最新の情報を確認するようにしてください。
0: 食料品の消費税減税をめぐり、政府は来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした基本方針案を今日閣議決定したいとしています。これを受けて与党は税制改正大綱の検討に入り、具体的な制度設計を本格化させる方針です。食料品の消費税減税をめぐる政府の基本方針案について、自民党は今日政調審議会や臨時総務会で了承を取り付けたい考えで、これを受けて政府は午後臨時閣議を開き、方針案を決定したいとしています。方針案では食料品の消費税について、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるのに合わせて、中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロを実現するとしています。財源は市場の信任を損なうことがないよう赤字国債に頼らず、補助金や租税特別措置の見直し、それに税外収入などを通じて確保するとし、来年度の予算編成プロセスで結論を得るとしています。高市総理大臣は昨日の党の役員会で制度設計を急ぎ、来月には税制改正大綱を取りまとめ、必要な法案の国会提出に向けて万全を期すよう指示しました。与党は基本方針案が閣議決定されれば具体的な検討を本格化させる方針で、消費税減税の詳細に加え、農業や外食産業の支援策などについても議論が行われる見通しです。一方、野党は秋に想定される臨時国会で正す構えで、国民民主党の玉木代表は、今の案は構造的、本質的に問題を抱えており、かえって国民生活に大きな影響を与えてしまう。引き続き対案も示しながら、秋の論戦にも備えていきたいと述べました。
2: 福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題で

0: 倉内功議長は、日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置して、事実関係を調査する意向を固め、今日県議会の主要な会派に説明する方針です。この問題で福岡県議会は、金銭授受があったのかを調べるため、倉内功議長が主導する形で、外部の有識者による現職議員への聞き取り調査を実施する方針を決めましたが、議会内からはより独立性の高い日弁連のガイドラインに基づく第三者委員会を設置すべきだという声が出ていました。これに対し倉内議長や県議会事務局は、地方自治法上議会が第三者委員会を設置することは難しいという見解を示していましたが、倉内議長は専門家や総務省に確認した結果、可能性が見えてきたとして一転して第三者委員会を設置する意向を固めました。今日県議会の主要な会派の代表者に説明し了承を得たいとしています。倉内議長は昨夜、第三者委員会の設置について専門家と相談し検討を進めた結果、ようやくベストな形が見出せる道が見えてきたというコメントを発表しました。昨夜、大阪河内長野市で刃物のようなものを持って向かってきた男の容疑者に警察官が拳銃を発砲し、公務執行妨害などの疑いでその場で逮捕しました。弾が命中した容疑者は搬送先の病院で死亡し、警察が詳しい経緯を調べています。拳銃の使用について大阪府警察本部は、報告を聞く限り発砲の要件を満たしていると判断されるが、詳細は調査中だとしています。昨日午後7時ごろ、河内長野市木戸西町で包丁を持った血だらけの人物が暴れていると110番通報が相次ぎました。警察によりますと、駆けつけた警察官5人が路上で刃物のようなものを持つ人物を見つけ、このうち1人の警察官が拳銃を持って刃物を捨てろと警告したということです。それでも刃物のようなものを持って向かってきたことから、警察官は上空に向けて拳銃を一発威嚇射撃したのに続いてもう一発発砲し、公務執行妨害と銃刀法違反の疑いでその場で男の容疑者を逮捕したということです。弾は左胸に命中し、容疑者は病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡しました。他に怪我をした人はいませんでした。警察は容疑者の身元の確認を進めるとともに、当時の詳しい状況を調べています。拳銃の使用について大阪府警察本部の柴田信明警務課長は、現場の警察官の報告を聞く限り発砲の要件を満たしていると判断されるが、詳細は調査中だとコメントしています。先月亡くなった作家の東野圭吾さんの人気作品ガリレオシリーズの最新作が今日発売されました。白夜行や容疑者 X の献身など数々のベストセラー小説で知られる作家の東野圭吾さんは、先月23日に68歳で亡くなりました。東野さんの最新作永遠の記憶は、天才物理学者が専門知識を駆使して謎に挑むガリレオシリーズの11作目となる長編ミステリーです。発売を前に昨夜、東京新宿区の書店ではシリーズの歴代の担当編集者4人が登壇し、作品の魅力などを語りました。この中で文庫本を担当していた編集者は、未来を予見したような作品がたくさんあり、時代が東野圭吾を追いかけている感じで、今読み返しても本当に驚きますと語っていました。また別の編集者は、東野さんは自分はミステリー作家だと常々話していました。最新作はミステリー作家の中のミステリー作家が全身全霊をかけて書いた感動を超えた究極のミステリーですと話していました。このイベントの後、事前に予約して集まったおよそ50人のファンはカウントダウンを行い、午前0時を迎えると早速書籍を受け取っていました。30代の男性は、新作の一文字一文字をかみしめながら読みたいですと話していました。 続いてはスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は5試合が行われ、パ・リーグロッテの増田直也投手が西武戦でプロ野球史上5人目となる通算250セーブを達成しました。結果、まずセ・リーグです。 DeNA 対阪神は DeNA が1対0で勝ちました。 DeNA は3連勝、阪神は連勝が4でストップしました。広島対巨人は広島が延長12回4対3でサヨナラ勝ちしました。中日対ヤクルトは中日が4対3で逆転サヨナラ勝ちしました。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが1対0で勝ちました。ソフトバンクは4連勝です。ロッテ対西武はロッテが5対3で勝ちました。ロッテはこの試合、増田投手がプロ野球史上5人目の通算250セーブを達成しました。ここまでスポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より907ドル47セント高い5万4085ドル88セント。ナスダックの株価指数は前日より671.097上がって26,584.993 となっています。また、外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円74銭から76銭、1ユーロは181円89銭から91銭となっています。株と為替の値動きでした。時刻は5時14分になるところです。続いて気象情報。今朝の担当は気象予報士の黒木愛子さんです。
2: おはようございます。東京は朝日が届いています。今日も広く晴れて気温が上がる見込みです。西日本を中心に40度近い危険な暑さになるところがあるでしょう。熊本では今日は39度まで上がる予想です。昨日は北陸や東北で梅雨明けの発表がありました。平年よりも1週間から2週間近く遅い梅雨明けとなりました。北陸や北日本では昨日は比較的安定して晴れましたが、西日本は上空の気圧の谷や日中気温が上がったことで大気の状態が不安定になって非常に激しい雨の降ったところもありました。今日はその上空の気圧の谷が離れることで昨日ほど大気の状態が不安定になることはない見込みです。西日本から北日本にかけて比較的安定して晴れそうです。にわか雨は山沿いの一部に限られそうです。ただ南の海上にある台風13号周辺の湿った空気が流れ込むため九州や紀伊半島の太平洋側では湿った空気がぶつかって雨の降るところがあるでしょう。また関東にも引き続き東の海上から湿った空気が入りやすく雨の降るところがありそうです。台風13号は小笠原諸島を通過して、今日は小笠原から西へと離れていく見込みですが、小笠原では今日も風が非常に強く、海上は猛烈なしけが続きそうです。高波などに警戒を続けてください。台風がこれから近づく沖縄・奄美も次第に波が高くなりそうです。大東島地方では今日の日中から、また本島地方や奄美地方でも今夜からは大しけになりそうです。では全国の今日の天気です。沖縄奄美はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州、中国、四国地方、近畿、東海は晴れ間がありますが、太平洋側で雨の降るところがありそうです。北陸はおおむね晴れる見込みです。関東甲信は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。東北、北海道はおおむね晴れ、ただ東北の南部、太平洋側で雨の降るところがありそうです。今日の予想最高気温です。那覇34度、鹿児島36度、福岡37度、高知34度、松江も34度、広島36度、大阪38度、名古屋35度、東京は29度、長野36度、金沢33度、新潟は34度、仙台27度、秋田33度、 札幌29度、釧路は23度の予想です。今日も熱中症にくれぐれも気をつけてください。全国の気象情報でした。
1: 熊本も暑くなる予想です。十分にお気をつけください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は東京町田市の斉藤由美子さんと電話がつながっています。斉藤さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の東京町田はどんな朝でしょうか？
3: 今朝は風が少しあって過ごしやすくて、うん、昼もこうだといいなという感じですね。
1: そうですね、
3: はい、明るい空が広がってます。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今日は市民の方が南町田の魅力を自分たちで見つけて発信するというベリールームという取り組みをご紹介します。
1: はい、
3: 東京の南の端っこにある町田市の中でもさらに南側にあるもう南町田、もう名前が南なんですけど、はい、南町田は駅前に大型商業施設のグランベリーパークがあって、すぐ隣に、まあ、自然がとっても豊かな鶴間公園があるというね、緑の多い町なんですね。
1: うん、
3: で休日は買い物を楽しむ人とか、まあ、公園もにぎわっていて家族連れがたくさんいらっしゃっていたり、で平日もねジョギングをする人や犬の散歩を楽しむ人をよく見かけます。なんかね平日もちょっと休日のようなゆったりした雰囲気のある町でたくさんの人が集まっているんですけど、まあ、一歩その商業施設の外に出ると境川があって、まあ、畑や住宅街などね、うん、昔ながらの暮らしが残る風景がね広がっているんですね。でそんなの商業施設と公園とそして地域の暮らしがこうつながっている南町田の魅力をね、市民の方自身が自分たちで見つけて発信しようという取り組みなんです。
1: それが初めにあった、ベリールームなんですね。
3: あ、そうなんです。で始まったのが2023年で、南町田でフリーペーパーのグランドベリーという冊子があるんですけど、
1: はい、
3: その冊子の紙面作りに参加した市民編集チームの中で、まあ、地域を歩いて取材したりとか、あと紙面の企画を考えたりしながらもっと南町田の魅力を伝えたいという思いが育ってきたんですね。でその編集室から生まれたのがそのベリールームなんです。
2: はい、
3: うん、冊子だけでは伝えきれないことがあって、まあ、そういうことを市民が、まあ、自由に企画して形にしていくっていうプロジェクトなんですけど、まあ、これまでには、まあ、地域の魅力を発信する SNS を運営したりとか、まあ、寄り道ベリーというイベントでは、まあ、参加者がもうみんなカメラを片手に持って街を歩きながら自分のお気に入りの景色を探したりしたんですね。毎年テーマがあってそのテーマを変えながら南町田の魅力を発見して、まあ、発信しているんです。
2: そのメンバーにはどんな方がいらっしゃるんですか？
3: はい、会社員の方ですとか、ご夫婦で参加していらっしゃる方とか、まあ、ヨガを教えている方など本当様々なんですよね。うん、で運営も市民ボランティアの方が中心になっています。でプロが地域を紹介するんじゃなくて、まあ、暮らしている人だからこそ、まあ、気づく魅力を、まあ、それぞれの言葉で発信しているのがなんかこのプロジェクトの魅力だなって感じるんですけど、今年はね、毎年メンバー募集するんですけど今年10人のメンバーが集まってポッドキャストの番組作りに挑戦しているんですね。
1: ポッドキャストってスマホなどで使える音声アプリですよね。
3: うん、あ、そうです、そうです。
1: はい、この毎朝のコーナー健康ライフやマイビズも聞くことができます。でそのポッドキャストの番組を今作ろうとしてるんですか？
3: あ、そうなんです。でも面白いのが、はい、最初から番組の形が決まっているわけではないんですね。
1: ほう。
3: で12月までに月に2回ほど集まりながらみんなでもアイデアを出し合ってこれから形にしていくんです。
1: うん、
3: で先日の2回目のワークショップでは、まあ、南町田で気になる人とか物とかことをみんなで出し合って、まあ、食と自然と人などのもカテゴリーに分けて番組のコーナーを考えたんです。
1: うん、
3: でその次にはその次回はそのコーナーに名前をつけたり 実際に気軽な収録にも挑戦してみようという予定なんだそうです。
4: じゃあ今はコーナーが出来上がってきているところっていうことですね。
3: そうですね、
4: どんな番組になるのか楽しみですね。
3: そうですよね。で、まあ、一人一人が番組を作るのか、それともみんなで一つの番組を作るのか、まあ、もしくはまあイベントという形になるのかとかね、それもこれからみんなで話し合いながら決めていくんですよね。まだ決まっていないっていう。
4: なるほど。
3: だからまあポッドキャストを作ることだけがこれ目的ではないんですよね。その過程で街を歩いて、まあ、人に出会って、あ、南町だってこんな街だったんだねっていうね、新しい魅力を見つけていくっていう、そのこと自体がね、このプロジェクトの面白さなんだなって感じます。まあ、参加した方はね、初めましての方とか、あとまあこれまでベリールームに何度か参加しているという方などもね、いらっしゃったんですけど、みんなそう、あの、地域に知り合いができることが嬉しいとか、まあ、新しいお店とかね、人とつながることが楽しいっておっしゃってました。
1: 意外と自分たちの街って知らないこともありますから、改めて ね地元の魅力再発見できそうですよね。
3: そうなんですよね、あの、実は私も今回参加させていただいているんですけど、あの、感じるのはね、やっぱり町は誰かが紹介してくれるっていうものじゃなくて、まあ、暮らす人が見つけてね、育てていくものなんだなっていうのね、思いますね。この景色が好きだなとかね、この人を知ってほしいななんてことをね、あの、一人一人の思いがね、こう集まると町の魅力ってなんか豊かになっていくなっていうのを感じるんですけど、まあ、そのベリールームはそんな南町田の魅力をみんなで見つけて育てて発信していくっていうプロジェクトなんだなとね、なんかね、もう今まだ2回目なんですけど、すでになんかちょっと楽しみにしているところです。
4: 斉藤さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 毎朝だより、この時間は東京町田市から斉藤由美子さんでした。では音楽です。杉並児童合唱団でトゥモロー。

0: 杉並児童合唱団でトゥモローをお送りしました。ではお便りをご紹介します。
1: はい、
0: 岡山県の農家の憂鬱さん、60代男性の方からいただいています。はい、私はキュウリ農家です。毎朝5時過ぎから毎朝を聞きながら収穫作業をしています。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。今の農作業の一番の大敵は、キュウリの病気でもなく害虫でもなく水不足でもなく熱中症です。猛暑到来の予報に先月11日から活動開始を1時間早

0: めて4時起床、5時畑仕事に切り替えました。朝食をとってクーラーボックスにスポーツドリンクと麦茶、それに塩分タブレットを入れて畑に出ています。ただそれでも暑くて午前10時にはギブアップ。午後は5時頃から短時間水をまく作業に出るだけにしています。去年我が家に来た農業指導員さんが、一番のリスクは作業者の健康ですからね、熱中症には十分注意してくださいと言っていました。少々畑が荒れようが収穫量が減ろうが、熱中症で数日動けなくなる方が損失は大きいんですよね。ただ今後もこんな猛暑の傾向が続くのなら、高齢者夫婦の零細農家、もう今年が最後かななどと考えてしまいますといただいています。
1: まあ、健康あっての農作物ですもんね。うん、まずはお体を第一にお考えください。
0: その他熱中症対策として、鹿児島県の飼い猫アマリーさん60代女性の方からは、最近発見したんですが、はい、接触冷感のアームカバー、腕を全部カバーするものを濡らして使うと、はい、とてもひんやりします。日焼け防止と暑さ対策におすすめです。それから東京都、梨も桃も高いですねさん、60代男性の方、先月体調があまり良くありませんでした。気温の高い日には外を連続して20分以上歩かないようにしていますといただいています、
1: うん、確かにね、いろんな知恵ありますね、うん、今ねアームカバーについても教えていただきましたけれども、そういう接触冷感のものが仮になかったとしてもですね、タオルを水に濡らして首とか腕とかに巻いて内輪で仰ぐだけでもだいぶ涼しく感じますので、うん、ぜひお試しください。皆さんもご知恵ありがとうございます。時刻は5時29分になるところです。8月5日、今日は何の日です。明治32年、1899年8月5日、瀬戸内海の小豆島で作家坪井栄が生まれました。代表作は小説二十四の瞳です。坪井栄誕生、明治32年、1899年です。
0: 昭和37年、1962年8月5日、アメリカの俳優マリリン・モンローが亡くなりました。36歳でした。マリリン・モンロー行く、昭和37年、1962年です。
1: 平成7年、1995年8月5日、ベトナム戦争で砲火を交わしたアメリカとベトナムが戦争終結から20年を経て国交を樹立しました。アメリカベトナム国交樹立、平成7年、1995年です。
0: 平成14年、2002年8月5日、すべての国民に11桁の番号をつけ、役所の窓口業務を効率化する住民基本台帳ネットワーク、住基ネットの運用が始まりました。住基ネット運用開始、平成14年2002年です。8月5日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。今朝も寝苦しかったというところもあるかと思います、うん、この時間までの最低気温が全国で最も高いのは福岡市で、5時過ぎに 29.2度までしか下がっていません。一方北日本ではひんやりしているところもあって、10度を下回ったところもあります。岩手県の久坂井高原や北海道肝別町、秋田県八幡平で9度台まで下がっています。日中はやはり西日本を中心に北日本も含めて気温が上がりそうです。今日最も予想最高気温が高いのは熊本市で39度。気象庁の分布予報によりますと、熊本市内の南の方や宇城市、宇土市の一部では40度くらいまで上がる恐れがあります。また大阪や佐賀などでも予想最高気温38度と危険な暑さになりそうです。この先も西日本を中心に猛烈な暑さが続きそうです。今週末は台風が接近することに伴って本州付近でも雨が降ることで、 九州などでも雨が降りますので、日中の最高気温これまでよりは 2,3 度低くなりそうです。まあ、ただ台風周辺の暖かい空気が入ってくるために気温自体は上がる見込みで、最低気温は今日よりも高くなりそうです。今週の土曜日は最低気温が福岡で30度、熊本は最低気温が31度の予想で、夜の間も蒸し暑い、暑いと感じる気温となりそうです。昼夜を問わず一日を通して熱中症に注意警戒を続けてください。また今日の日中は、比較的安定して晴れるところが多くなりそうです。北陸や北日本でも猛暑日になるところがありそうです。金沢の予想最高気温は36度、また秋田県の大館市内や北海道のオホーツク海側、網走市内などでも35度以上となりそうです。熱中症に十分注意してください。全国の今日の天気です。沖縄奄美はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨になるところがありそうです。九州、中国、四国地方、近畿、東海は晴れ間はありますが、太平洋側で雨の降るところがあるでしょう。北陸はおおむね晴れ、関東甲信は湿った空気の影響で雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。東北や北海道はおおむね晴れますが、午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。予想最高気温です。那覇34度、鹿児島36度、福岡37度、高知と松江34度、広島36度、大阪38度、名古屋35度、東京29度、長野は36度、金沢33度、新潟34度、仙台27度、秋田33度、札幌は29度、釧路は23度の予想です。23度の予想です。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: この時間も車中泊を続けざるを得ないという方も多いかと思います。ガソリンの量にはお気をつけください。疲れて眠っている間にガソリンがなくなってエアコンが止まってしまうということも考えられます。ガソリンは十分に給油できるという状況ではないかと思いますが、皆さんで協力し合ってなんとか乗り切っていきましょう。時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは知っておきたい災害時の栄養です。日本栄養大学准教授で管理栄養士の久保明子さんに伺っていきます。久保さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 今回のテーマは寒い時、暑い時の栄養面の注意です。災害が起きると寒さや暑さへの対策が重要になってきますね。
4: はい、特に冬の寒さには注意が必要です。被災地では厳しい冷え込みとなるところも多く、体温の低下により体調が悪化してしまうことにつながってしまいます。厳しい状況の中で災害の不安も重なり、疲労も大きくなります。
3: 寒さ対策としてはどんなことが行われるんでしょうか。
4: はい、食事には温かい汁物をつけるようにします。温かいものを食べることでほっとされて、精神的にも癒される方が多いです。熊本地震の時は豚汁が提供された時に被災者の方がとても喜んで食べていらっしゃいました。味噌汁やスープには野菜や肉、魚など食材をたくさん加えることができるので、ビタミンやミネラルを補うことができます。また大きな鍋さえあれば大量に作ることができます。具材を変えれば変化もつけることができるので、その他カレーとか提供するとですね、とても子どもたちが喜んで食べてくれます。
3: 体調面で気をつけることはありますか。
4: はい、寒いとどうしても高齢者の方が活動量が少なくなってきます。そのために血圧や血糖値などが上昇する傾向にあります。肥満も注意が必要です。また冷たい食事はどうしても硬くなってしまうので、誤嚥する人が増えてきます。飲み込む機能が落ちている人に対しては食事形態やとろみをつけたりなどの工夫も必要になります。 寝ていると食べ物が逆流しやすくなるので、食後2時間は横にならないなどの注意が必要です。
3: 寒い時にはできるだけ工

0: 夫をして温かいものを食べるということが大切ですね。一方で夏の暑さについてはいかがでしょうか。
1: はい、夏は熱中症に注意です。被災や避難生活に伴う疲労、体調不良、栄養不足などにより熱中症のリスクが高くなる可能性があります。被災した場合は普段行わない災害時の復旧作業という重労働も伴います。気温や湿度が高い環境下で慣れない重労働になりますので、熱中症になる危険性を高めてしまいます。熱中症は命に関わる病気なので細心の注意を払います。
0: 熱中症のリスクが高い状態ですから水分補給は重要ですね。
1: はい、トイレが不便になってしまい不衛生になったりすると、多くの人ができるだけトイレに行かなくて済むようにと水分を控える傾向があります。そうした状態が続いてしまうと脱水症状、さらには脱水により血管に血栓ができて詰まったりするので、最悪の場合命を落とす危険性もあります。1日 1.5 リットルから2リットルを目安に水分補給をします。たくさんの水をですね、一気に飲むと胃に負担がかかりますので、だるいといった原因になってしまいます。一度に飲む量は150から 200cc 程度にして、こまめに水分を取っていただきたいです。
0: 一気に飲むのではなくてこまめに飲むことがポイントということですね。
1: そうですね、例えば1回 200cc の水分を取るとすると、1日7回程度取る必要があります。朝起きて飲む、朝ごはんの後に飲む、朝食と昼食の間に飲む、昼食の時に飲む、おやつと一緒に飲む、夕食の時に飲む、お風呂に上がった後、あと寝る前と、こまめにちょっとずつ意識して飲んでもらうといいかと思います。また水分としては食事にも水分が含まれていますので、汁物や果物などですね、水分が多い食品をとって、水分補給につなげていくっていうことが大事です。
0: 水分補給についての注意点はありますか。
1: はい、冷えた飲み物ばっかり飲んでしまうと胃の働きが悪くなったり、腸を刺激して下痢の原因になったりしますので、常温ですね、5度から15度程度の常温で吸収率が良い温度の状態で冷やしすぎには注意をしてください。
0: 熱中症以外での注意はありますか。
1: はい、災害時には集団で生活することもあって食中毒の注意が必要です。水や衛生用品の不足などから避難所において食中毒が発生したケースがあります。よく手を洗う、洗えない場合は除菌シートで拭くなどしてほしいです。救援物資や炊き出しなどの食品を受け取った時は、賞味期限や匂い、容器の破損がないかしっかり確認していただいて、またお弁当や炊き出しの食品はもう出たらできるだけ早めに食べてほしいです。下痢や腹痛、嘔吐などの症状が出たら早めに医療機関へ行ってください。避難所にいる医師や保健師に相談をしてほしいです。
0: その他、栄養面以外で暑さや寒さの対策で注意しておくことは何でしょうか。
1: はい、避難所ではなかなか冷暖房が配備されてないことが多いので、暑さ対策としては冷却シートといったものを配りされることが多いです。冷却シートを脇の下や首の周りあたりでしっかり当ててですね、冷やしていくっていうことが大事かと思います。寒さ対策としては回路もあるんですが、お湯が出ればですね、ペットボトルにお湯を入れていただいて、そこで冷えている部分、脇の下、首周りに当てていただくと寒さ対策もしのげるかなというふうに思います。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 寒さには温かい汁物、暑さには水分補給が大事。
0: 日本栄養大学准教授久保明子さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は九州北部豪雨、熊本地震を経験してです。
2: お便りをいただいています。福島県の雪の日のうさこさん、50代女性の方から、昨日の放送で話していた非常食の保管場所について、私は一軒家に家族3人で住んでいますが、非常持ち出し袋3つと懐中電灯を玄関脇の和室に置いています。その他ローリングストックしているパックご飯や缶詰、魚肉ソーセージなどは食品庫に保管しています。さらにお水などの飲み物はガレージに追加で保管してあります。 東日本大震災を経験してリスクや備えは分散しておくのがいいなと実感しましたといただいています。
3: なるほど、うん、リスクそして保存ローリングストックのものもね、はい、分散するということで経験者の知恵どうもありがとうございました。健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時42分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は千葉県千葉市の浅川理沙さんと電話がつながっています。浅川さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今朝の千葉市はどんな朝でしょうか。
4: はい、今朝の千葉市は雲が多めの天気です。現在の気温は手元の温度計で23度、今はまだ風が涼しく感じられます。うん、
3: では今朝の話題をお願いします。
4: 今朝は障害や病気、年齢に関係なく誰でも海を楽しめる取り組みをお伝えします。うん、千葉市美浜区は全域が埋め立て地で、東京湾に面したおよそ 4.3km は日本一の長さを誇る人工海浜、人工的な浜辺として知られています。そのうち稲毛海浜公園の稲毛の浜は日本初の人工海浜として昭和51年1976年に完成しました。毎年今の時期、7月中旬から8月末までは海水浴場が開設され、泳ぐことができます。この稲毛の浜を週末訪れると、砂浜におよそ50メートルの長さの水色の細長いマットが敷かれています。
3: おー、細長いマット何でしょうか。
4: はい、これはですね、誰でもビーチという取り組みなんです。利用者は車椅子などを使っている方々や要介護の高齢者などです。足元が不安定な砂浜の上にポリエステルで作られた硬いマットを敷くことで、歩くことが難しい人たちでも安心して浜辺を行き来し、誰でも波打ち際まで行って海を楽しめるんです。
2: 確かに砂浜は足の踏ん張りが必要なところもありますから、マットがあれば足腰に不安がある方でも誰でも海風を近くまで行って感じることができますね。
4: うん、そうですね、私もなかなか気づかなかった視点だったんですけれども、うん、この誰でもビーチは埼玉県在住の西田京吾さん45歳がボランティアで定期的に開催しています。私も7月下旬に稲毛の浜を訪れ、西田さんにお話を伺いました。西田さんは千葉市に許可を得た上で誰でもビーチの取り組みを行っています。地元から電車とバスを乗り継ぎ、片道2時間かけて千葉市の稲毛の浜に足を運んでいるそうです。西田さんは学生時代の友人が病気で電動車椅子を使っていたことをきっかけに、この活動に携わるようになりました。カメラマンや講師などの仕事をしながら、2年前から年間を通して季節関係なく毎月決まった日に稲毛の浜で誰でもビーチを行っています。
2: ボランティアで行ってらっしゃるということで、うん、こうした取り組み私は初めて聞いたんですが、他の地域でも行われているんでしょうか。
4: はい、マットを敷いて浜辺のバリアフリー化に取り組んでいる地域はこの 4,5 年で増えてきているようです。西田さんによりますと、今年4月時点で全国26カ所の浜辺で同様の取り組みが行われているとのことでした。しかしイベントの時だけマットを敷くなど年に数回だけの開催が多いため、稲毛の浜のように毎月定期的に行われている地域はかなり少ないようです。
2: どのような方々が利用しているんでしょうか。
4: 西田さんによりますと、利用者は医療的ケア児を連れた家族が7割、車椅子ユーザーが2割で、1日あたり多い時は8組ほどが訪れるとのことでした。西田さんの敷いているマットの利用には事前予約がいらないんです。当日の気分次第で、今日これから行ってみようかなと思ったタイミングで気軽にフラッと行けることを大事にしています。うん、私が取材に訪れた日は東京の練馬区から訪れた親子がマットを利用していました。70代前後と思われる高齢のお母さんをベッド型の車椅子に寝かせて、娘さんが押しながらマットの上を歩いて波打ち際まで連れていく姿がありました。お話を伺うと、 お母さんに海を見せてあげたかったので魚

0: したところ、稲毛の浜を知って訪れたとのことでした。最初に浜辺に着いたとき、お母さんの顔はこわばっているように見えましたが、海から戻ってきた後はとても嬉しそうに笑っていて、その晴れやかな表情が私は忘れられません。
1: 車椅子だと行ける場所が限られてしまう中、こういう取り組みで、はい、そういうね、笑顔が増えるっていうのはとてもいいですね。
0: そうですね、私もとてもね、その様子を見ていて嬉しくなりました。う
1: ん、はい。
0: 西田さんは身の回りに海に行きたくても障害などを理由に行けないという方がいればぜひ声をかけてみてください、そして稲毛の浜にお越しくださいと話していました。誰でもビーチは毎月開催されていて、今月は22日と23日の土日に行われます。時間は朝10時から夜7時頃までです。場所は千葉市美浜区の稲毛海浜公園にある稲毛の浜です。JR 京葉線の稲毛海岸駅から徒歩およそ30分、稲毛海岸駅もしくは JR 総武線の稲毛駅からバスが出ています。利用は無料です。事前予約も必要ありません。雨など天候によっては時間変更や中止の場合もあります。今後の日程など詳しくは誰でもビーチのホームページをご覧ください。熱中症対策を行った上でこの夏はぜひ稲毛の浜で海を満喫してみてください。
2: はい、浅川さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だよりこの時間は千葉市の浅川理沙さんでした。では音楽です。オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、うん、

0: オフィシャルヒゲダンディズムで宿命をお送りしました。ではお便りをご紹介します。
1: はい、
0: まずは福島県のマサボーさん70代男性の方からです。我が家に知人が自宅の庭で栽培している桃を持ってきてくれました。もったいなくて食べることができません。84歳の知人が頑張っています。ありがたいですといただいています。
1: うん、福島の桃美味しいですよ ね、
0: 今スーパーでもよく見かけますね。続いて三重県のまこっちゃんのばあばさん50代の方です。職場の同僚から毎年夏の間たびたびゴーヤをいただいています。はい、たくさんなるのでお裾分けいただいています。我が家の冷蔵庫にはいついただいてもいいように豚肉ゴーヤチャンプルーがいつでも作れるようにスタンバイ、もちろんおねだりはしませんといただいてるんですが、題名のところに今日もらえるかなと書いてあるんですよね。
1: 完全にこれむしろおねだりのメールですよね。
0: 面白いですね。続いてはファックスです。新潟県見附市の富山つね子さんからです。朝に取った草を夕方片付けようと持ち上げたら、なんとトカゲが7匹、大きい2匹は親、小さいのは子供たちでしょう。あなたたちも毎日暑いよね、草の中は涼しいかなと声をかけましたといただいています。
1: そうですよね。
0: もう一つ、千葉県のラジオネームとんちゃんさんからもファックスいただいています。今日8月5日は亀のカリキが我が家に来てちょうど1年目です。網戸のてっぺんまで登ったり花壇に登ったりと、やんちゃな6歳の男の子、ぜひ上野さんのラップで一言お願いしますといただいています。
1: お願いと言われても何をお願いなのかよくわからないんですけど、
0: 書いてないですね。
1: 亀は元気、登るのは花壇の木、亀の名は三代目カリキ。
0: おお、
1: これぐらいで
0: どうでしょう。
1: 勘弁してください。さあ、時刻もうすぐ5時55分になるところです。毎朝6時台内容をご紹介しましょう。14分頃からワールドリポート。先月幕を閉じたサッカーワールドカップ北中米大会の功罪についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間過ごしていきましょう。
2: 時刻は5時55分になりました。関東甲信越の気象情報、気象予報士の黒木がお伝えします。今日の関東平野は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。長野県内や昨日梅雨明けの発表があった新潟県内は晴れて猛烈な暑さになるところがあるでしょう。今週関東はオホーツク海高気圧の影響を受けて、東の海上から比較的涼しく湿った空気が入って暑さが和らいでいます。今日は風向きが東寄りから次第に南東に変わって、より湿った空気が入って昨日より雲が多くなりそうです。雨の降るところもあるでしょう。昨日日差しがあった分気温は30度を超えたところもありましたが、今日は関東では上がっても30度に届かないところもありそうです。甲府は晴れ間もあるため34度まで上がって厳しい暑さになるでしょう。そして新潟県内、長野県内は比較的長い時間晴れて35度前後、長野は36度まで上がる予想です。熱中症など体調管理にはくれぐれも気をつけてください。台風13号は昨日小笠原諸島を通過し、今日は西に離れていく見込みですが、引き続き小笠原では非常に強い風が吹き、猛烈なしけが続くでしょう。伊豆諸島も大しけが続きそうです。また千葉県、神奈川県内など太平洋沿岸でもうねりを伴って波が高い状態が続きますので、夏休み中のレジャーなど慎重に検討してください。現在出ている警報、注意報です。

0: 波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に出ています。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆、新潟県の下越に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。熱中症警戒アラートが新潟県に発表されています。熱中症への対策を徹底して行ってください。各地の今日の予報です。東京都、東京地方は曇り、ところにより夕方から雨。伊豆諸島北部南部ともに曇り、ところにより雨。小笠原諸島、雨昼過ぎから曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。神奈川県は曇り、ところにより夕方から雨。千葉県全域で曇り、ところにより雨。埼玉県南部北部は曇り、ところにより夕方から雨。秩父地方、晴れ、昼前から曇りの予想です。ところにより夕方から雨でしょう。茨城県北部、晴れ、昼前から曇り、ところにより夜雨。茨城県南部、曇り、ところにより夕方から雨でしょう。栃木県、曇り、昼前晴れ、ところにより夜雨。群馬県、曇り、昼前晴れ、ところにより夜雨でしょう。静岡県東部と伊豆は曇り時々晴れ、ところにより夜雨。山梨県中西部は晴れ、夕方から曇り。東部富士五湖は曇り、ところにより夜雨でしょう。長野県北部と中部は晴れ、夜曇り。中部ではところにより雨。長野県の南部、晴れ時々曇り。新潟県は全域で一日を通して晴れそうです。今日日中の予想最高。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。